0: Kuyenna miitaanna isiaq pivallia yurigiunnarsisaarmat pivallia yurigiinit qiniqatta tisamani nunaringni deekani qurluqtuurmit ammalu qikiqtartuarmit iglurigaartuk iqaruktuuttiarmillu pivallia yurigiinit qiniqtugut Pivalia Yurigin Romanerovit Okari Yunaputit 979-6146 Varuni 979-6114 Narunersi Yunarayaputit Piyuxigovit Pivalia Yurigio Yumagovit Luni Temaritaina Sivuldomitusarsaukaujok Takiluarningano uigoqarniaqqaummat uigungataanna Lidia Mokyugneq apersortautillugusuli uigunga tusaarummilavu
1: Tema tananuna vuttautunguarlugu kisurima naammattiarluni kisurima ayornangilluni tak Kua ilni suksi nirmi ilinneak titi nirmi kanok piuna yakpat nuna vumun.
2: Ihum tamna ihuma ingwa kalugu innami ilinneami kuminu akasikshamit uvalmini lunit ilinneartitsu yuqaqayarpat ammigu ilitsiguaqayarmata nalunangittuq ilinneaqpanlialut qannunutaqtaarnermi qannupiñareaqarnermit aqikiyuqallataqpat quveanaqayarmat ilangi inuit ilitsitsiameaqumata tautuk

0: Hei teimalli unikkaa tuottumik asiani. Tuossa on nerti. Tänä minä aina näin olemme jokainen suotuomio. Atsikin tulla kaanik aulei ja minik. Unikkaa tilluvu. Tuossa asia vuot.
1: Tinga sul oingua livini inongetoni. Imettogo nak toali ulugo noksaudangani uvanitaangata uvanittukutengani oingua li uraangmeli oingua li akpiuluni akhaalua viningani oingua li juvini ummiju. Taikko atao unikkausi ummiju tusa ummiju kateenaan. Isomalia pihtangittaka ikkatakka. Teinnäkö uingua libini naktoa löysä kongani. Tinguja bini, tingikutta bini, innaa omma. Teemä innaa omma, titautu innalakta uiga alumminu naktoa löy alumma. Innaa omma, nuleaa titautu innalakta. Teemä kohuppanoani. Minä olen saanut uingua linnaa omiota tunnilla makkarella vähän. Pyrkha ei sangua patuta makkuningaa api. Hupanu ei saa mitä nukia api nginni. Pyrkha ei saa kouta ei maa ei saa nukia api nginni. Hupanu ei saa mitä nukia nginni. Tingmiä vinikalle ei sun tunne. Ja sillä kuten uirailua nattokali. Innaa omiota silto. Se oli vintynä varvaksoni muaktuailu. Ja sillä kuten hupanoani minä kakami uumajuvinen isä oli vinnin limääni. No kakami ko tuhutti juvinen alummeri oli kakami ivalo lingmi. Minä tsangi teillä kakami. Teinä ko akunnanga innaa kakami ningi jutitseli oksuni. Pilkkaidu teemana tämän kuningan nukia pinnik. Nukkaatu minä aloilla, mä vaksun akkaatu aloillaan pilkkaiku aloittu, niin jingi juditsamini. Taunu akkaatitsamini. Teema go uhautilukko, vaksun äänikto rikami. Uinnaa otsiani arakki, inna manna putulaa koko, lannikua alunnia laktoho. Asuilla kun kutusi tyynnällä, kun tänne nattoa oli innää, kun mitä mä tämän kautta uuden kauan luomin. Asuilla kutumme on pitukvitsu, kun mä haittaa aloillamme ullumi. Ullumi mä haittaa tuolla luogamme. Ullumi mä haittaa aloillamme. Tähän kun on aksunaaminen, pitkäivättämin aksunaangoja katakamme. Tähän on akka tuolla luogamme. Äänikkasi juvinialo. Akpangin on kasiju vinjärki maksiju aluusiju. Uiga alummin naktuali aluut naktuali alummin. Angikkaminen kutikittu aluvinu. Kimaakko aluutun. Angikkasimeju aluulam magutin akna. Kimaani aluulam. Naktuali aluhu. Tupitaakua hulannit aluulikku alunni alummidu. Hulannit aluulikku. Pano ngat lao ta khatu bi khasu bi ni ma to to per min to bi tu ni ma khisi mi to per khatu ti tak pano go ngat lao ti ngi go pela go ta to ni se go ang ma ta tu ni to pi nga ta na tak pi na yo le a mi no khin ta lo po to ta lo pi ti ta go har ni a lo ta hi no no ta kama ni tu no ani bi ta il tu ni. Pitiktää olla. Ja syyllä kun katakalittelukamme sauni vinaaruhuona, noksaoja vinaarua, nattoa liukata, kun alu tuinne nieltoa.
2: Thank you.

Onnok sä kun aalektisit saiksevin CBC-ukeoktaktumin, nublume kytäänguti lugu, May 13, tämä on ikätikin ähtäpsi vaan, Robert Scott Vito.